kwariama no manereko maneko era modoma arakare omothe rocio amenya neri roma agaisokia na musi modocio akoma handu hatari na mundu ngi kana handu hatari na andu makiria yeri makiria mawe mwene akauga na titheru dinaroithio nigetha jonorithio no daroithio nigetha hote kumenya mahitia makwa no niturahithanirira muno muno makiria na hindira twahithanirira tukanyuithia andu kana atungatiri magatunyuithia ithue acirika mae matari mega na ithue acirika nitwehokire atungatiri muno tutiethomagira kiugo kia ngai Jesu niwe muthabibu uria wama nake awa niwe mumurimiri nitwainamirire muno atungatiri tukiaga kwireithia kiugo kia ngai ithue ene tukiaga guthoma na kumenya kiugo kia ngai tukiremwo ni kwihoera tukiremwo ni kuhoya nake ngai kana Jesu Kristo akiambata